iman dukirat asma'uhum fi hadal majlis ghafarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'il ulama wal awliya Al-Ahya'i minhum wal-awwat fi jumbang kulihim khususan fi tambak balas kulihim nafa'anallahu bihim ma bi'ulumihim wa maddana bi'asrarihim wa adalina bi'barakatihim Shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi kiai Husnan Mansur Paciran sekalian, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Romri Larangan Candi Sidoarjo sekalian, Haji Suftani Jember, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Paruhi Abi Ahmad bin Mustajab,
وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خورية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل